0: Tačno je 8 časova. Dobro jutro, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić Boravić je danas u Srpcu gdje će s načelnikom opštine Mlađanom Dragosavljevićem otvoriti novi objekat društvenog doma u Gornjim Srđevićima. Objekat površine 300 kvadratnih metara osim glavne sale sadrži prostorije za ambulantu i rad mjesnog ureda, a pored njega formiran je i sportsko-rekreativno-terapijski centar. Vlada Republike Srpske uložila je više od 19 miliona maraka u projekte u Čelincu u protekle 4 godine. Zahvaljujući tim ulaganjima, opština je iz statusa nerazvijene prešla u srednje razvijene, istakao je premijer Savo Minić povodom dana i krsne slave opštine Sabora Svetog Arhangela Gavrila. Na svečanoj sjednici Skupštine opštine najzaslužnijim pojedincima i kolektivima jučer su uručena priznanja, a danas će biti služena sveta liturgija uz parastos i polaganje vijenaca na spomenik poginulim borcima. Jedna osoba je poginula, a 16 je povrijeđeno kada je automobil uletio u masu ljudi tokom parade ponosa u Berlinu. Muškarac osumnjičen za napad identifikovan je kao 21-godišnji Abdul, pripadnik lokalnih islamističkih krugova i još nije uhapšen. Una regata lađom Nizunu u Novom Gradu okupila je više od 800 učesnika iz srpske regije i svijeta. Plovili su 20 km s jednim ciljem da pokažu da vole prirodu i čuvaju čistoću Une. Uz odgovarajući čamac i opremu, niz Unu se spustilo više od 110 plovila. Prva Una regata održana je 1963. a svake godine okuplja sve veći broj učesnika. Pojačana je frekvencija saobraćaja na graničnim prelazima Doljane i Izačić na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Gradiška i Oraš je formirala se kolona vozila na međudržavnom prostoru na ulazu u Hrvatsku. Vrijeme danas pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost. Tokom dana moguća je prolazna kiša i pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna od 30 do 35 stepeni. U Laktašima trenutno 17 stepeni Celzijusa.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

18 je minuta do 10 časova. U nastavku jutarnjeg programa Radio Laktaši nekoliko riječi o večeri folklora u Bakincima, koje je okupilo brojne učesnike i čuvare tradicije. U Bakincima je sinoć održana tradicionalna manifestacija Veče folklora Bakinci 2026. koja je okupila brojna kulturno-umjetnička društva iz Laktaša i susjednih opština. Manifestacija je još jednom potvrdila značaj očuvanja kulture i narodnih običaja, a posebnu vrijednost predstavlja činjenica da iz godine u godinu okuplja veliki broj djece i mladih koji kroz igru i pjesmu njeguju kulturno nasljeđe. Tokom večeri Bakinci su bili ispunjeni zvucima narodne muzike, folklornim igrama i duhom zajedništva, koji ovakvim događajima daje poseban značaj i doprinosi jačanju društvenih veza u lokalnoj zajednici. Organizatorima i svim učesnicima upućene su čestitke za uspješnu organizaciju manifestacije koja je prerasla u prepoznatljivu tradiciju ovog mjesta, a izražena je i nada da će Veče folklora nastaviti da se održava i u godinama koje dolaze, okupljujući nove generacije ljubitelja folklora i čuvara narodne baštine.

0: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
1: Na današnji dan 1847. oko 20.000 oslobođenih američkih crnaca proglasilo Liberiju prvom nezavisnom republikom u Africi. Liberija znači zemlja slobodnih, a glavni grad Monrovija je dobila naziv prema prezimenu tadašnjeg predsjednika SAD-a Jamesa Monroea. 1875. 26. jula rođen je švajcarski psihijatar Carl Gustav Jung, koji je poslije raskida s psihoanalizom Sigmunda Freuda, čiji je bio učenik, osnovao analitičku ili kompleksnu psihologiju. Originalno je razradio oblast o psihološkim tipovima. 1953. neuspješnim napadom gerilaca na kasarnu Santiago Fidel Castro počeo je borbu protiv režima diktatora Fulgencia Batiste. Castro je uhapšen i potom je emigrirao, ali je poslije njegovog povratka u zemlju 1956. narod počeo masovno da se priključuje pobunjenicima koji su 1959. preuzeli vlast. Na današnji dan 1963. u vrijeme zemljotresa u Skoplju poginulo više od 1000 ljudi. 1984. umro je američki statističar George Horace Gallup, direktor Gallupovog instituta za ispitivanje javnog mnijenja, kojeg je osnovao 1935. Institut je prvi počeo da sistematski ispituje mišljenja pojedinaca ili grupa o različitim pitanjima iz političkog, ekonomskog i društvenog života, služeći se posebnim statističkim metodama zasnovanim na anketiranju. 2020. preminuo je Miodrag Sibinović, istaknuti srpski slavista, lingvista, prevodilac, literata. Bio je profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, autor je 20 stručnih monografija i više stotina naučnih radova. A 2022. na današnji dan preminuo je Branko Cvejić, glumac, dugogodišnji član i bivši direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Pet alpinista iz Bosne i Hercegovine poginulo je na planini Elbrus u Rusiji, prenose ruski mediji. Svi poginuli su iz Zenice, potvrdio je načelnik Gorske službe spasavanja Zenica Kenan Hrustanović. Među poginulima su i dva člana Zeničke Gorske službe spasavanja. Samo dva člana ekspedicije preživjela su ekstremne uslove na planini, također riječ je o članovima Zeničkog GSS-a. Obojica su hospitalizovani, evakuacija tijela nastradalih obustavljena je zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Dio grupe koja se penjala na Elbrus imala je veliko planinarsko iskustvo, ali dio njih nije išao na ove visine. Grupa od 7 turista juče je poslala poziv u pomoć nakon što su ostali zaglavljeni na Elbrusu na visini od oko 5100 metara. U pomoć im je krenula spasilačka jedinica Ministarstva za vanredne situacije Rusije na Elbrusu, međutim tokom spuštanja poginulo je 5 ljudi. Ambasador BiH u Moskvi Ivan Orlić rekao je da je u stalnom kontaktu s nadležnim ruskim službama i da aktivno prati razvoj događaja. Pojasnio je da još nema zvaničnih informacija i da ništa ne može potvrditi. Ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković izjavio je da je ovo ministarstvo uključeno u aktivnosti nakon informacije o tragediji na planini Elbrus u Rusiji, u kojoj je prema dostupnim informacijama poginulo 5 alpinista iz Bosne i Hercegovine. Ministarstvo je odmah uspostavilo komunikaciju s ambasadom BiH u Moskvi kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće, rekao je Konaković. Danas se navršila 31 godina od likvidacije 9 pripadnika srpske vojske Krajine na Dinari, koje su prethodno zarobili pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane i Hrvatske vojske. Za ovaj zločin još niko nije odgovarao ni pred domaćim ni pred međunarodnim sudovima, iako lokacija na kojoj su pronađeni posmrtni ostaci srpskih vojnika i povrede na pronađenim kostima nesumnjivo ukazuju da su ubijeni po zarobljavanju i bačeni u masovnu grobnicu. U banjalučkom naselju Prijakovci, mjestu Durale, obilježava se 85 godina od stradanja Srba iz ovog naselja Dragoča i Ramića u ustaškom pokolju. Kod spomenika na mjestu stradanja u Duralama položeno je cvijeće. U ovom mjestu u noći između 1. i 2. avgusta 1941. ustaše su svirepo ubile 36 srpskih civila iz Prijakovaca, Dragočaja i Ramića. Ovaj zločin bio je jedan od prvih masovnih ustaških pokolja na području Krajine u Drugom svjetskom ratu. U Čelincu su danas obilježeni dani krsna slava opštine Sabor Svetog Arhangela Gavrila. Tim povodom je služena liturgija u hramu Svetog Arhangela Gavrila, nakon koje je obavljen slavski obred i litija. U spomen kapeli služen je parastos za 220 poginulih boraca Čelinačkog kraja i položeni vijenci. Načelnik opštine Čelinac Vlado Gligorić istakao je da je ova lokalna zajednica lijepo mjesto za život koje u saradnji sa institucijama ide putem razvoja. U Čelincu je juče održana svečana sjednica Skupštine opštine na kojoj su uručena opštinska priznanja najzaslužnijim pojedincima i kolektivima. Plakete kao najveće opštinsko priznanje uručene su direktoru Memorijalnog centra Republike Srpske Denisu Bojiću, preduzeću Putevi Republike Srpske i manastiru Stuplje. Nikakva primamljiva priča o Evropskoj uniji koja hoće centralizaciju BiH ne može da se nametne Republici Srpskoj, naveo je predsjednik Milorad Dodik. Naša velika pobjeda je to što niko nije smio da nametne zakon o imovini koja je danas uknjižena na Republiku Srpsku, objavio je Dodik na X-u. Podsjetio je da je tokom sedmice prisustvovao sjednici organizacionog odbora za obilježavanje dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u Hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja. Dan sjećanja bit će obilježen zajedno sa Srbijom 4. avgusta u Mrkonjić gradu. Predsjednički izbori u Srbiji bit će održani krajem decembra ili početkom januara 2027. izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ako parlamentarni budu u novembru, onda će predsjednički biti u januaru ili možda najkasnije početkom februara, rekao je Vučić. U sportskoj rubrici o fudbalu, odbojci i automobilizmu pripremio Dalibor Definčev.
1: U fudbalskoj Superligi Srbije sinoć su odigrane tri utakmice drugog kola i izdvajamo pobjedu ekipe Čukaričkog na gostovanju kod Niškog Radničkog rezultatom 2-0. Večeras će derbi kola igrati Crvena zvezda i Vojvodina, a početak je zakazan za 19 časova. Od 21 čas će tim Partizana gostovati u Šapcu kod ekipe Mačve. U kineskom gradu Ningbo danas se završava takmičenje u Ligi nacija za odbojkašice. Od 13 časova i 30 minuta po našem vremenu za trofej će se boriti reprezentacije Turske i Brazila. Turska je u polufinalu sa 3-0 u setovima porazila tim Kine, dok je sastav Brazila savladao ekipu Italije rezultatom 3-2. Malezija će ove godine ipak biti domaćin trke u šampionatu vozača Formule 1. Odlukom Svjetske automobilističke federacije odgođena trka za veliku nagradu Bahreina, koja će zadržati taj naziv, bit će održana na stazi Sepangu u Maleziji 4. oktobra. Ova trka je premještena na drugu lokaciju, kako je objavljeno, zbog nepovoljnih bezbjednosnih uslova na Bliskom istoku.
0: O vremenu će nas informisati meteorolog Duško Mrkonjić. Dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano i toplo, dok je na zapadu glavnom oblačno, ponegdje s kišom i pljuskom s grmljavinom. Vetar je slab do umjereni, promjenjiv. Temperature vazduha od 12 časova. Čemerno 16, Višegrad i Srebrenica 21, Mrkonjić grad i Foča 22, Bileća, Doboj, Ribnik 24, Banja Luka ima 30 i u Trebinju je 28 stepeni. U nastavku dana sunčani periodi i toplo uzjačeno oblačenje od jugozapada koje će se širiti ka svim krajima, te lokalno sloviti prolaz u kišu i pljuskove s grmljenom. Tokom dana bit će vjetrovito uz jaki udar jugozapadnog vjetra. Na jugu i poslije podne na oblačenje s kišom i pljuskovima s grmljenom. Ponegdje će biti jačih pljuskova s nepogodama, gradom i jakim vjetrom. Vjetar umjeren na udare jak jugozapadni, u Hercegovini prijačnim pljuskovima jak dolojni južni smjerova, dok će na sjeveru vjetar biti uglavnom slab do umjeren. Maksimalna temperatura vazduha od 30-35, u višim predjelima 25. U Banja Luci nastavku dana promjenjuju oblačno s sunčanim periodima. Tokom dana povremeno padat će slaba kiša i kratkotrajni pljusak. Vjetar umjeren u široj regiji grada i pojačan jugozapadni, a maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 34.
0: Informacije o vremenu su posljednje u vijestima Radija Republike Srpske. 12 časova i 8 minuta.
3: Slušate program Radija Laktaši.
4: Radio Portret.

U Beogradu je 21. jula preminula Olivera Katarina, glumica i pjevačica, diva jugoslovenske kulturne scene 60. i 70. godina prošlog vijeka. Tokom svoje bogate karijere ostvarila je ogroman međunarodni uspjeh i ostala zapamćena kao fatalna žena domaće kinematografije. Rođena je 5. marta 1940. godine u Beogradu kao Olivera Petrović. Otac Budimir, porijeklom Hercegovac, bio je pomorski kapetan, a majka Katarina bila je s Kosova. Zbog ljubavi prema majci, koja je rano preminula, svom imenu dodala je njeno i tako je nastupala pod umjetničkim imenom Olivera Katarina.

Nakon skoro tri decenije pauze, Olivera Katarina pojavila se pred beogradskom publikom na velikom koncertu u Sava centru 2008. godine. Posljednje decenije života provela je povučeno, suočavajući se s financijskim poteškoćama. Tek 2013. dobila je nacionalnu penziju, a prije nekoliko godina i priznanje za trajan doprinos očuvanju srpske baštine. Vijest o njenoj smrti objavio je i francuski Figaro, opisujući je i poslije toliko godina kao jugoslovensku divu koja je pokorila Cannes. Olivera Katarina bit će sahranjena u utorak u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Ostaće upamćena kao neponovljivi simbol jedne umjetničke ere.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.